свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досині.

фіко підер. Маніфіко підер. Маніфіко підер. Майкі мі підер. Маніфіко підер. Маніфіко підер. Маніфіко підер. Майкі мі

Продаємо все, це не в кого гвард. Сині да їх не бібіє, добрий момент. Сині да їх не бібіє, сексі амбієнт. Ампак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю триман службу, разумно.